ya kuvati kudri kumahluvuku ku xiyenge xa ta cuma. Xisanu a yengeta a hlaya leswaku tiko kutani byi ni matshamela ya ku va byi kuma hluvuku, kambe ku va leswo swi hetiseka ku vileleka mbutano makaxi ka vana va tiko. Muzvengeli wa huvo yikulu ya ku tsimba milawu lomu tikweni a hlaya leswaku huvo a yi zvengelaka yi ta ya mahlweni yi tirhisana ni tihuvo ta matiko man'wana ya misava swa nga ndlela ya ku tluletana vutlazi. Margarida Talapa hambe xikombiso hi makungu ya ku kucetela van'wamabindzu va matiko man'wana ya misava ku va va tatalantswa mabindzu ya lomu tikweni ku va tiko byi kuma nhluvuko ku xiyenge xa ta cuma swa nga humelelo wa ntirhisano ni matiko holawu. Margarida Talapa vhalikazi a kanela a Baku ntsindza wa tiko bya Azerbaijan lomu a hlengeleki ku ntswombano wa vumakumabidri na wulumbaka swizu swa Cooperação Islâmica. Associação Desportiva ya kavilankulu wa vumune lweyi a dzinganile na Ferroviário wa Maputo ha 00 ku ntlangu wa ku pfula oitava jornada bya mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko a nga musambola ku xiyenge 2026. Jornada lebyi byi ya mahlweni wa vuntlhanu lweyi loko União Desportiva wa Songo a yamukela Bahia wa Pemba. Ferroviário wa Lixinga a ta yamukela Costa do Sol. Ferroviário wa Beira a yamukela Ferroviário wa Nampula. Hi Mgqivela, Liga Desportiva wa Sofala a ta yamukela Ferroviário wa Nacala. Kasi hi Sonto ku pfaleni ka jornada lebyi, Xingalo wa Tete a ta yamukela Associação Desportiva wa Pemba. Ferroviário wa Beira a ya mahlweni a zvengela mphikizano lowu ni khume bya tipontu na ntlhanu na alandziwa ha Associação Black Bulls wa Maputo lweyi a nga na khume bya tipontu na tizazu. Hi ke mitaku va mi kombisa lawo madzungulo ya mixo va ku zvendzeka hikuva hi tsutsuma hi ya hlometela leti ya lenaka ni ta matshamelo ya nkama. A xiyaxiyi va ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku namuntlha doroba bya Pemba byi hi ngo tshuka byi hisa ku tlula hinkwavo madoroba ya tiko na ku yimeriwa ka 32°C. Ku ta landzela doroba bya Tete lana ku yimeriwa ka 30°C, Beira ku yimeriwa 28°C, madoropeni ya Maputo, Nampula, Hinyebani na Kilibani ku zvindziwa 27°C, Ncencai na Vilankulu va nga tshuka va tlhasa ka 26°C, Ximoyo ku yimeriwa 23°C, Lixinga ku yimeriwa ku va pepela ku tlula hinkwavo madoroba ya tiko na 20°C. Va ku zvendzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisela ya madzungulo ya mixo man'wana a ta va kumi nkama ya ntoloveto. Mixo nene.

0: Iko gungulile kutsumbulile kambe na singo ra xekwerenta minoto je fanele kuva hi tsundzuka leti tumeleka siku ra kufana namuntlha ka malembe tolo yi fanele kuva hi kuma matimu ya siku mabela via Eugenio Mkavele.
1: Matimu ya siku
2: hi 26 ka Khotavuxika mfumo wa vukoloni bya maputukezi so sungula a ku zhangela enjanji ya ku tlhanganisa Lorenzo Marques na Johannesburg ku tisiwa a tsalwa bya ntlhangano wa matiko ya misava na byiyelana ni ku zhulisa matiko ya misava ANC a paluxa tsalwa bya ku yelana ni ntshunxeko wa vana va Afrika do Sul ka vukhonzisi bya mabunu. Hi 26 ka Khotavuxika wa 1889, mfumo wa vukoloni bya maputukezi a Mosambiki u sungula a ku zhangela enjanji ya ku tlhanganisa a khale ka Lorenzo Marques na Johannesburg leyi a yi zhangeliwa hi nkomponi ya vinyi. Ku sukela lano, vukoloni bya Portugal byi sungule a ku jula ndlela ya ku kuma nseketelo hi timali a ku va ku ta hetisiwa ntizu wa ku hetisa a ku khuleketeliwa ka njhanji a ku va yi ta tlhasa ndzelekanini wa Mosambiki na Afrika do Sul. Ntizu wa ku yakiwa ka njhanji leyo wu gami hi ku famba ka malembe ya 1900 na 1906 nkama lowu ku nga gama mintizu ya ku yaka ampolo wa khale ka Lorenzo Marques lomu namuntlha ku vitaniwaka Maputo. Vukoloni bya maputukezi a byi zon'weka swinene hi ku hetisa ntizu wa vuyaki bya mpolwe ni njhanji hi ku tiva leswaku a fa byi ta buyeliwa hi timali tinyingi. Loko ampolwe wa Lorenzo Marques wu sungula a ku weta a bindzu bya kusukela a Transvaal tikweni bya Afrika do Sul.

0: Hi 26 ka Khotavuxika wa 1945, nhlangano wa matiko ya misava wu paluxa tsalwa bya vito Carta das Nações, mhaka leyo yi humelele endzhaku ka loko nhlangano wa matiko wu funge a xipfumelelano xa ku yelana ni tindlela a ti fanela ku va ti landziwa hi mfumo wa matiko a ku va emisaveni hinkwayo ku byaliwa ematshamelo ya ku zula. Leswi swi nga kucetela a ku fungiwa ka swipfumelelano leswo ave anhlayo ya vanhu lava va nga luza vutomi hikwalaho ka yimpi ya vubizi leyikulu ya matiko ya misava. Kutani hi tsalwa lebyo, nhlangano wa matiko ya misava a wu kongoma a ku basopisa matiko hinkwawo hi ta khombo byi vangiwaka hi yimpi na ku juriteliwa endlela ya ku sivelela ku va emisaveni ku tlhela ku sungula enyimpi yin'wana. Hi 26 ka Khotavuxika wa 1955, amugangeni wa Climpton, Afrika do Sul, ANC a paluxa tsalwa bya ku yelana ni ntshunxeko wa tiko. Ku nhlengeletano leyo, vakumeki a va vhikela timfanelo ta vana hinkwavo va tiko na ku nga hlawuliwi enhlonge hambi lixaka lavo. Hi tlhelo byin'wana, tsalwa a byi leleta ku va ku lwisiwa emfumo lowu etikweni wu ta ka paluxa a minawu ya ku kongoma a ku hoxela timfanelo ta vanhu. Carta da Liberdade a ve xitizo xa lesima a ku fambiseni ka nyimpi ya ku lwela entshunxeko wa vana va tiko bya Afrika do Sul. Ka matimu ya siku, namuntlha hi dzimuke a ku tekiwa ka njhanji ya ku tlhanganisa khale ka Lorenzo Marques na Johannesburg hi vukolomi bya maputukezi. Ku paluxiwa ka tsalwa bya nhlangano wa matiko bya ku hisekela a ku zula ni ku paluxiwa ka tsalwa bya ku lwela a timfanelo ta vana va Afrika do Sul. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

13:56, kungalikali takuma maungu ya nthikani. Na ya mazweni kukuma vunanga iramba Tomas Nyasavela lukuna inau aku hii sexta-feira. Pela iwa untanu nyamuntla.

Mangseto grande ka oyo oyo kanungono kwa tantumbulu kwa imso provincial de Maputo a Radio Mosambiki. Kanungono kwa nyamundla, itavulavula hiku palushiwa ka buku wa umbirilwe, lichiwaka os motivos que o levaram a voltar para casa, la muzale Marcelino Mondlane. Ita kumbisa na kona, nintumbuluku wa muganga wa dzungene, ashkane kisweni sha ilha Josina Machel, ashifunzene sha kamanyisa. Nungono kolo, ulimavo kweni ya Juvita Ngovo kavu binzuli ni vukombisi. Na Tomás Buruma kavu komiseli jamari toni mfumaulu.

Ekani sinene Fernando Stu mukuvau tele watata hikumbi sama chungla la wa makumba kanu wa masungla la yale shenge shami tishu alenu emisoro provi Isial Maputo wa Radio Mosambique. Shenge shami tishu mpela ifumana shone hita yima na hivona kusuyo sinene simbi ya 19 horas na 30 minutos. Lomu itaka kulegeta mintijo ya jurnia internasional kufa mikumbi sa jornal da noite. Faustino Sdou mwengunyo wa jitu lecho nga mfukenu wana umchambi wa wishu kuwa ikota kulongolo kasi ingwe. Ngalikale ita anyesa la lava mchava kolakaya kuwa vahiti sala nungunoko lava mchava vanishitu.

0: ni president wangu
1: ya Mungu yangu
0: wafri li
1: na babu ya Mungu na babu ya Mungu
0: yena kamara samona
1: babu ya Mungu
0: muzeli
1: na babu ya Mungu
0: mashere
1: na babu ya Mungu
0: anga kwata kuteka lifumbo yange na lekurukuga
1: babu ya Mungu
0: lokwa chikalele kurukuga lipapa ishurwa muamukele pae bataka chitulu
1: babu ya Mungu
0: wakuchama ila
1: atameza
0: ngi hoyo ya samona
1: babu ya Mungu Babule shimaje
0: ngungunyana Bawe yase wa ambanza wa ihedeka papa
1: Babule shimaje ngungunyana
0: Loko kamse wa kamile manza wa ihedeka papa
1: Babule ngungunyana
0: Bangela le mabulu
1: Babule ngungunyana
0: Babule tumukali
1: Babule ngungunyana
0: Loko karwa shikile
1: Babule ngungunyana
0: Loko karwa shikile
1: Zina le mabulu ngungunyana
0: Samurangi
1: Babule ngungunyana
0: Zina le mabulu wena
1: Babule ngungunyana
0: Bangishaya samona
1: Babule ngungunyana
0: Banginzila bangungunyana
1: Babule ngungunyana
0: Sambala imusandi
1: Babule ngungunyana
0: Abangunyane
1: afile
0: ngungunyane Bangi yesa mulu
1: Babu ya

0: Kwenye makala hii mwanyani ba mwanyani ba kanga nyuseka ba kunga mungunyani ae musambika musambika nishuru wa kutia utolo kwa chikuli alishakaleli nungwa mungunyani hile waka mkacho mumayo mushui Twambe,
1: babu ya mungunyani,
0: mutambe,
1: babu ya mungunyani,
0: gazite,
1: babu ya mungunyani,
0: mutombe,
1: babu ya

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe ni wakushanjaka nsimbi beke ikomba kuwa hina adzano vieraj. Nkama unenu wakufa hitutu mahaya jimu kalete umeliki siku njokufana leju kumalembe loma hitutu meke kulikale.
2: Matimu ya siku.
3: Hivi ntiseshka kota vushika. Mfumu wa ukulu nja Maputukezi, susungula akuzangela anjanji ya kutanganisa Lorenzo Marques na Johannesburgu. Kutisiwa atalwa jantlangano matiku ya misava na jielana ni kujulisa matiku ya misava. ANC apalusha atalwa jakwelana ni nchunsheku wavana wa Afrika do Sul kavukonzisi jamabunu. Hivi ntseshka kota vushika wa 1889, mfumo wa vukulungi bya maputukezi a Mosambiki usungula akuzangela anjanji ya kutlanganisa akhale ka Lorenzo Marques na Johannesburgo leyi ayizangeliwa hi nkomponi ya vinyi. Kusukela lanu, vukulungi bya Portugal byi sungule akujula ndlela ya kukuma nseketelo hi timali akuva kuta hetisiwa ntizu wa kuhetisa akukhuleketeliwa ka njanji akuva ta tlasa anjaleka nini wa Mosambiki na Afrika do Sul. Tizu wako ya kiwa kanja anjileyo, ugami hikufamba kama lembe ya 1900 na 1906, nkama loo kunga gama mintizu ya kuyaka ampolo wa kalika Lorenzo Marques, lomu na muntla kuvitanua kama putu. Vukulungi bya maputukezi, adizongweka sinene hikuitisa antizu wavu yake jampolwe ninja anji hikutiva lesaku, afa jitabwili wa iti maliti nyingi. Loko ampolwe wa Lorenzo Marques usungula akuweta abindu jakusukela a Transvaal tikwenja Afrika do Sul.

0: Hi 26 ka Khotavuxika wa 1945, nhlangano wa matiko ya misava wu paluxa tsalwa bya vito Carta das Nações, mhaka leyo yi humelele endzhaku ka loko nhlangano wa matiko wu funge a xipfumelelano xa ku yelana ni tindlela a ti fanela ku va ti landziwa hi mfumo wa matiko a ku va emisaveni hinkwayo ku byaliwa ematshamelo ya ku zula. Leswi swi nga kucetela a ku fungiwa ka swipfumelelano leswo ave anhlayo ya vanhu lava va nga luza vutomi hikwalaho ka yimpi ya vubizi leyikulu ya matiko ya misava. Kutani hi tsalwa lebyo, nhlangano wa matiko ya misava a wu kongoma a ku basopisa matiko hinkwawo hi ta khombo byi vangiwaka hi yimpi na ku juleteliwa endlela ya ku sivelela ku va emisaveni ku tlhela ku sungula enyimpi yin'wana. Hi 26 ka Khotavuxika wa 1955, amugangeni wa Climpton, Afrika do Sul, ANC a paluxa tsalwa bya ku yelana ni ntshunxeko wa tiko. Ku nhlengeletano leyo, vakumeki a va vhikela timfanelo ta vana hinkwavo va tiko na ku nga hlawuliwi enhlonge hambi lixaka lavo. Hi tlhelo byin'wana, tsalwa a byi leta ku va ku lwisiwa emfumo lowu etikweni wu ta ka paluxa a minawu ya ku kongoma a ku hoxela timfanelo ta vanhu. Carta da Liberdade a ve xitizo xa lisima a ku fambiseni ka nyimpi ya ku lwela ntshunxeko wa vana va tiko bya Afrika do Sul. Ka matimu ya siku, namuntlha hi dzimuke a ku tekiwa ka njhanji ya ku tlhanganisa khale ka Lorenzo Marques na Johannesburg hi vukolomi bya Maputukezi, ku paluxiwa ka tsalwa bya nhlangano wa matiko bya ku hisekela a ku zula ni ku paluxiwa ka tsalwa bya ku lwela a timfanelo ta vana va Afrika do Sul. Nongonoko lowu wu lulamisiwi no kombisiwa Julio Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Meia-noite at Quenga, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Sugela Cachoche, Mugivela Nisonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chicamwe.
3: Inhambane Gaza Nimaputo.
4: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, ukenyata miri, ni magyara manene, nakunga choti uchenje.
3: Usiku lizalisha.
2: Radio Msambiki, aizongeni katiko.
0: Mungi setu uramveka, ilu sili, akachi katilechi kusangula ucha gasiku, ilongolo kutufamba kala kusuhani 5 ora shati kwenye Msambiki, chikatilechi hitu vala longolo kulu. Luku hichuki sashungetanu hisha shametu wa materela, luku zitaku kunga hekali hitasangula ni nzima ya tisimu. Nzima ya tisimu luku zitaku 0 horas ni 10 minutos. Nzima li yitufamba kala 0 horas ni 45 minutos. Hi 0 horas ni 45 minutos chikaticha longoloku walitia lana ku ni ta utomi ni magela maneni. Kasi nzaku kazona luku zitaku 1 hora. Hii nalava hitu kuhengeletela a Bulu Gala Hamaduteni kusukela lasti chincha Radio Msambike Msuru Provincial ya Nyambani. Nzaku kalezu, hii 1 hora ni 30 minutu kutani 1 ni 45 minutu chikati chalitia lanaku ni tamitiru. Ilongolo kutufamba kala 2 horas chikati chakusangula ka Bulu Kasuganya Mutla. Bulu Gali tia lanaku nukulaya mwana. Loku sea sangula akutiva baba nuna ngwana wa chisati akuzinike injela muni akufela kumulaya ile zwako loku kupimiwa kuni vanwani vakala ku vanga zikulayiwa vakhela va vini ku rukatela ku lava leswaku ula ku kota hakunene unzilaya ku wana baba wo lava ku ndzitirisa hi wechi. Makun bullego hitagi anzisa loko sita ku 2 hora shikatikunga. I bulu gitu mbeta hora imwe la hakuneni hi 3 horas ufanele ukuma alongoloku wa bulu ni mchai longoloku wa uchenji gangoma ya viki. Nzaku ka longoloku wa uchenji gangoma ya viki hi 3 horas ni 20 minutos hi nalava hitu simama nitisimu ni mabulu. Kala luku sitaku 3 horas ni 30 minutos. Chikati cha shkolya non stokamos longoloku tufamba kala 4 horas ni 50 minutos. Chikati cha kusalisana na mwina wa ingiseti. Na hinyikela kuchitsamu kawa inakulure. Hi 4 horas ni 55 minutos mitiru yita simama hitingela tingwana ka switichilezi za Radio Msambiki Msuru Provincial ya Inyambani ka Gazana ka Maputsu. Mitiru ya Suganya Mutla. Hile yinga mangeni ka Idrasi Makondela ka kuhula ula. Zinguna leri sushau ka ubasu upi gamchini. Hishuvalisu haku uimi chikelele hiti nkela tineni. Aka chikoma moya changwini. Gichili uingisetile ginae.

0: 0 horas nem 25 minutos. O Tiagasico ga zwitichi zwa Inyambani ka Maputo ni ka Gaza.
1: Malembe ya kutala ningatira la joni.
0: Banda kakana mufuhli kahisa zwa leswi ku fohla
1: sivala mashaka ya mina
0: va hlongoliwa vana tiku ga Mosambiki a joni.
1: Malembe ya kutala

Jonas, bom dia, Vitória. Recado 20, cutan 0 horas e 56 minutos. Mungana Mungisete Lemitiria, Rádio Moçambique, Stichicha, Inhambane, Kagaza, Ni Kamaputo. Zimeni, ya Mixakani, ya Kutalangana, ya Kutanyatamiri. Kutan, Zimeni, ya Uchagasiku, Ganya Muncham. Kota munghana munghisi tiku thembisile ku kunga hikali hi fanele ku ku hengeletela longoloko wa wu cenci ka nghoma ya vhiki bulu ni muchayi gita fambisiwa ha Orasiruma.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Zona mungana mwingisiti zwenele kasi zwa swikota ku kuma longoloko wa u cenci gangoma ya viki na Horace Roman wingisiti ligine.
2: U cenci gangoma ya viki.

0: Hoya hoya mungisetu kwa ranzeka ka longolo kwa ngoma ya fiki la rad msambichu kwa THN kuchikatisala longolo kulunya mungu ya mungu ya mchaiwa mungu ya provinsi ya nyambani Julian Adsoza hitavahe bulana ya shungeta nuhinturua kwa tau chai ufamisa kwenye hila hitavahe kuhikuona aparushili simuti mbiri ta hukumuma simulete hula hula hei ola bunitu ndia gigada gada hitavahe hula hula hinturua kwa tau chai Julian hoya hoya ka longolo kwa ngoma ya fiki la rad msambichu kwa nja nuhinturua wena utumi
1: Zebu kile kwati nze kile ngovu kunze la ikota kubula ati roma na wafamba kwati nzita kile ngovu kwenzwa la ha hiola hola hitu makata simulate nzita kangovu kambi hikuona vanhu kasiku vava kumisa alirans vakumisa ushaka vakumisa kuhifuyana nzeni katelo lonzo maha kwa kuimbelela
0: zwona hela hetwa ku zwokona munyimbelele ka hunza malembe yotala lokuchuka wachukwata ka drone wata ku nyimbelela loku parisha lisimu wa gonzo chokara kutipana ku tshukwarisa la ka sikuwa tsimta wana devuvu
1: akuchikwata kunukumbira kuno loku he nyimela ku hiku zwana hedzelo he vana kuno loka ku hawech uto gonzo uto ona loku tsitu gonzo mina mina ndza wana ku hunza chikwata he kusa a swi sikela ka mina basi zwisukela hi unhanyi zwisukela hi ku gonza zwin'wana nyana ni vanhu vanhu zwisukela hi ku mina ndzi zwa leswi ndzi tsakisa ku ndzi zwi paluxa ka vanhu ata ndza chukwata
0: kala leswi wa mzwa ku tsimu tinga runga nato
1: ndzi nge hlaye kota ndzi na ku tsimu tinyingi tinwanyana ti chachi musuwilo ku wa hetizwa tinwanyana ta hilomuka ka maphepa tinwanyana ti lomuka mbilo
0: leswi loko swa ku ta hata huma tinwanyana ti tsimu ta jurana ti sauce na unga hekala
1: ta hata huma ndzi wala ku minyembela ali tsimu mponi zinyo
0: ya ya
1: zwa koteka ahi ya la bonita ne ahi shigadagata ashi kwembo shai